0: Ndale kawa, ndale kisa bunge bua, ndale kena wa,
1: ndale da bunge bua,
0: ndale kena wa,
1: ndale da
2: FranceMusique.fr, au Coramonde.